0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je nakon sastanka sa sindikatima da će se o mogućem povećanju plate za 2027. godinu razgovarati na jesen u okviru pregovora o temeljnom kolektivnom ugovoru. Istakao je da je sindikalna strana izrazila nezadovoljstvo jer je inflacija trenutno veća od ovogodišnjeg rasta plata. Naglasio je da vlada za sad nije spremna razgovarati o automatizmu usklađivanja plata sa inflacijom i da je prioritet provođenje antiinflacijskih mera i očuvanje postojećih plata zaposlenih. Eventualna nova povećanja, rekao je, zavisit će o privrednim kretanjima i mogućnostima državnog budžeta. Ministar rada Alen Ružić poručio je da vlada ne planira smanjivati postojeća prava zaposlenih. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i šumarstva potvrdilo je novi slučaj afričke svinjske kuge na gazdinstvu u naselju Ivanovo kod Viljeva u Osječko-baranjskoj županiji. Virus je potvrđen u objektu sa 62 svinje. Nadležne veterinarske službe odmah su počele provoditi propisane mere uključujući usmrćivanje svih životinja i njihovo neškodljivo uklanjanje. U toku je epidemiološko istraživanje radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih kontakata. Objekat je već u zoni ograničenja zbog ranijih slučajeva bolesti. Ministarstvo će odrediti dodatne zone zaštite i nadzora. Najavili su da će u petak 12. juna u Osijeku biti održan radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mere odgovora na pojavu bolesti. Iz ministarstva uzgajivače pozivaju na strogo poštovanje biosigurnosnih mera i prijavu svake sumnje na bolest. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije u Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada. Stručna komisija odredila je 3 teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, podsjetila je na značaj ovog konkursa.
4: On je posebno značajan za sve naše učenike i za naše škole koje imaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, iz tog razloga što smo jedini zapravo te vrste konkurs koji insistira na poeziji. Kada su neki drugi konkursi u pitanju, onda su deca sklona da pišu prozne radove. Poezija je nešto zaista sasvim intimno, nešto što izlazi iz duše i srca, i pri tome mi insistiramo da pesme budu napisane rukopisnom ćirilicom, što daje posebnu težinu za sve one koji se odazovu ovom našem pozivu. Za naše veće ono ima poseban značaj jer je to projekat koji okuplja decu, koji okuplja našu budućnost. To je ono što želimo da radimo, s čim želimo da se bavimo, što je zapravo naš najvažniji zadatak, a to je da pomognemo deci u njihovom školovanju.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač, celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit do hita na 100,7.
5: Every day I'm shuffling.
6: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog meseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći sunarodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika Zajedničkog veća opština razgovarali sa članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
3: Tokom meseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
2: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelariji Zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
4: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjeta, on je li bilo nek slučajima, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava, te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
2: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
4: To mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032-422-750 ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u Zajedničkom veću opština.
2: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
3: Nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
2: Vukovarsko-Sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-Sremske županije, a sredstva mogu biti korištenja za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-Sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanović@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. na ekipnom prvenstvu Hrvatske i završnici Kupa Hrvatske u ženskoj sportskoj gimnastici koji su održani 5. i 6. juna u sportskom centru Lučko. Vukovarske gimnastičarke osvojile su 2 srebra ekipno i srebra i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađi juniorke ekipa gimnastičkog kluba Vukovar osvojila je 2. mesto i to je do sad najbolji ekipni plasman u ovoj kategoriji u 20 godina postojanja kluba. Istorijski rezultat ostvarile su članice ekipe Franka Markešić, Leila Lučić, Franka Ljubić, Marina Đerđ i Marta Kraljević. Za još jedan istorijski rezultat u ovoj kategoriji potrudila se Franka Markešić koja je osvojila 3. mesto i okitila se bronzom na završnici Kupa Hrvatske. U kategoriji mlađe seniorke potvrđen je prošlogodišnji rezultat. U vrlo jakoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke osvojile su ekipno 2. mesto. Ekipu su činile Monika Zovko, Miljana Poznanović, Jelenja Badanjak i Olivera Gavrilović. Na završnici Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji najbolje plasirana vukovarska gimnastičarka je Monika Zovko koja je osvojila 2. mesto i okitila se srebrom. U juniorskoj kategoriji vukovarske gimnastičarke Ana Vuk, Lea Služek, Iris Špehar i Livija Horvat osvojile su 5. mesto. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana delimično ponegdje i pretežno sunčano, vetar slab do umerene severni i severozapadni, kasno uveče i u noći na četvrtak ponajprije na zapadu jak solinim udarima. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013, a relativna vlažnost vazduha 61%. Smer vetra je zapadnija brzina 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike pogoršavaju će se tokom dana. Meteoropate se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju i bolove na mestima ranijih povreda. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su i izraženije teškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih napora, naročito u najtoplijem delu dana. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda svima savjetuju laganu prehranu, primjerenu hidrataciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: U Bosa trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi. Kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: rađenski ulož, spele,
10: 11,27 €,
11: najam stana
10: 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
15: Sučević Company.
13: Jelen pivo. Zov prijatelja.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: marketing program Radio Borova.

ubrzo je postao arhimandrit ovoga manastira, koji je i danas jedan od najmnogobrojnijih srpskih manastira, nakon čega slijedi njegov aktivni angažman u zvaničnim poslovima Srpske pravoslavne crkve. Iako je celog života bio lošeg zdravlja, doživeo je 75. godinu života i upokojio se 1801. godine u Kovilju. Njegova smrt izazvala je talas žalosti među ljudima koji su ga poznavali. Tadašnji iskušenik u Kovilju, a potom iguman manastira Šišatovac, Lukijan Mušicki, napisao je odu o smrti Rajića. Književni rad Jovana Rajića bio je retko bogati plod. Osim što je sastavio niz svojih originalnih dela, radio je na prevodima i na prepisima drugih knjiga. Mnogo spisa mu je štampano još za života, a još više ostalo sačuvano u rukopisu. Prevodio je sa ruskog i nemačkog, poznavao je još latinski i mađarski jezik. Sastavio je mnoge zbornike beseda crkvenih otaca, kratkih historija Starog i Novog Zaveta. Poznata je priča kako je on uspeo da 1774. godine uveri srpski sinod da katehizis za veronauku, kojim je bio poslan iz Beča, nije dobar, nego je unijatska podvala za pravoslavnu crkvu. Carski komesar iz Beča prihvatio je kritiku i rekao da će povući iz opticaja katehizis ako mu neko od Srba u roku od 22 dana napiše novi, bivajući uveren da niko to neće moći. I Rajić je sastavio novi za svega 17 dana.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog meseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći sunarodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika Zajedničkog veća opština razgovarali sa članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
4: Tokom meseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
3: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelariji Zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
5: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo nekih slučajeva, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
3: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
5: To mogu učiniti dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština, telefonskim putem na broj 032-422-750 ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u Zajedničkom veću opština.
3: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
4: Nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
3: Vukovarsko-Sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-Sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-Sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanović@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. na ekipnom prvenstvu Hrvatske i završnici Kupa Hrvatske u ženskoj sportskoj gimnastici koji su održani 5. i 6. juna u sportskom centru Lučko. Vukovarske gimnastičarke osvojile su 2 srebra ekipno i srebra i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađi juniorke ekipa gimnastičkog kluba Vukovar osvojila je 2. mesto i to je do sad najbolji ekipni plasman u ovoj kategoriji u 20 godina postojanja kluba. Istorijski rezultat ostvarile su članice ekipe Franka Markešića, Leila Lučić, Franka Ljubić, Marina Đerđ i Marta Kraljević. Za još jedan istorijski rezultat u ovoj kategoriji potrudila se Franka Markešić koja je osvojila 3. mesto i okitila se bronzom na završnici Kupa Hrvatske. U kategoriji mlađe seniorke potvrđen je prošlogodišnji rezultat. U vrlo jakoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke osvojile su ekipno 2. mesto. Ekipu su činile Monika Zovko, Miljana Poznanović, Jelenja Badanjak i Olivera Gavrilović. Na završnici Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji najbolje plasirana vukovarska gimnastičarka je Monika Zovko koja je osvojila 2. mesto i okitila se srebrom. U juniorskoj kategoriji vukovarske gimnastičarke Ana Vuk, Lea Služek, Iris Špehar i Livija Horvat osvojile su 5. mesto. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promenljivo oblačno i naročito na kopnu osetno svežije. U prvom delu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan severni i severozapadni vetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura vazduha bit će između 14 i 18 na moru, od 17 do 22 stepena, najviša dnevna je uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 19 stepeni. Uz promenljivo i nestabilno vreme, plaćeno naglim padom temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne. Naročito u prvom delu dana, meteoropate mogu imati glavobolju, bolove na mestima ranijih povreda, bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema preporučuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana nepovoljan uticaj vremena će polako slabiti, a s njim i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.
0: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Windy Tonic litra i pol, euro 33.
9: Boso, što vas čini sretnim.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani koči majke, molim.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
18: Marketing program Radio Borova.
19: Hit dana Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Sergej Četković je već sa 13 godina postao član benda Vatreno srce. Kao klavijaturista i prateći vokal, dobio je priliku da osjeti sve čari scene i energiju koju publika daje tokom nastupa. Nastupali su sve do 94. godine kada se bend raspao, a Četković postao deo grupe pod nazivom Amfiteatar. Prvo je svirao klavijature i pevao prateće vokale, a nakon toga je postao glavni pevač u bendu. Amfiteatar se 1998. godine raspao, a Sergej je odlučio da započne samostalnu karijeru. Iste godine se široj javnosti predstavio na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom pesmom Bila si ruža. Reč je o numeri koju su napisali i komponovali Nadežda Banović i Zlatko Baban, a koja je pomogla mladom pevaču da zadobije pažnju publike i kritike. Dve godine kasnije se pesmom Sati, dani, godine predstavio na muzičkom festivalu u Budvi. Ovog puta je sam pisao i tekst i muziku, dok je za aranžman bio zadužen Mirko Šćepanović. Tom nežnom baladom podsjetio je sve ljubitelje muzike na zlatno doba muzike koju su stvarali Oliver Dragojević i Kemal Monteno. Nastavio je da nastupa u rodnom gradu, a 2001. godine produkcijska kuća Goraton je objavila njegov prvi album pod nazivom Kristina. Sa njega su se, pored naslovne, izdvojile i numere Zaustavit ću vrijeme, Grad, Probudi me i druge. Vratio se na Budvanski festival pesmom Za mene bolja ne postoji, koja se, između ostalih, našla na njegovom drugom studijskom albumu Budi mi voda. Ove CD je iznedrio još mnogo hitova, poput Suze iskrene, Ostaću sam, Srećna si znam, Nikada i drugih. Doneo mu je i treću uzastopnu nagradu Montefon za pevača godine u Crnoj Gori. Četković je već tada stekao regionalnu popularnost, a učvrstio ju je učešćem na festivalima u Herceg Novom i Budvi pesmama Nikada, Postojim i ja i Ljubav prokleta. Vrlo brzo su ove numere ovladale radijskim i televizijskim stanicama u Crnoj Gori i regionu. Na Evropjesmi se predstavio numerom Ne mogu da ti oprostim, koja je također doživjela veliki uspjeh. Usledila je saradnja sa diskografskom kućom City Records, koja je 2005. godine objavila njegov treći studijski album pod nazivom Kad ti zatreba. Pesme Neću da znam, Prokleta bila, Muško sam, Reci mi u lice, Nazovi me, Hiljadu razloga, Prsten na sto, Nemam gde i Kad ti zatreba osvojile su publiku u zemlji i inostranstvu, ali je pesma Pogledi u tami, za koju je Sergej snimio odličan spot, bila potvrda da će se njegovo ime još dugo nalaziti među najslušanijim i najkvalitetnijim pop muzičarima na području bivše Jugoslavije. Numera Pogledi u tami se pune dve godine nalazila na svim top listama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i drugim zemljama regiona. U periodu 2005. do 2007. godine dva puta je proglašen pevačem godine na radijskom festivalu, a osvojio je i nagradu Melka za najbolji album 2006. godine na manifestaciji Dani estrade. Singlom Kad bih htjela ti, koga je napisao i komponovao Dušan Alagić, Četković je najavio novi album. CD pod nazivom Pola moga svijeta diskografska kuća City Records je objavila u novembru 2007. godine. Naslovnu numeru, kao i pesme Biću tu, Ako Boga znaš i Da znam gdje, Ako te nije pronašla ljubav, Nije istina, Ne zaboravi, Znao sam, Nije moja noć i Oprosti, Četković je napisao sam, dok su mu na aranžmanima pomagali brojni poznati muzičari. Pola moga svijeta je proglašen najboljim albumom, a Sergej najboljim pevačem na festivalu Sunčane skale 2008. godine. Iste godine je osvojio nagradu Frankfurtskih vesti za najboljeg pevača, a potom je 2009. godine dobio nagradu Zlatna arena za najbolji koncertni nastup. Svoju publiku je 2010. godine počastio novim albumom pod nazivom Dva minuta, koji se sastojao iz pesama Znaj da si moja, Ne ljubi me, Budi mi pri ruci, Dal me oči varaju, Nisu mi dali da te volim i drugih. Ni ovog puta nikog nije razočarao nežnim baladama po kojima je postao prepoznatljiv. Ćetković je punio velike dvorane gradova u celoj bivšoj Jugoslaviji, a izdao je i nekoliko kompilacijskih albuma sa tih nastupa. City Records je objavio njegov 6. studijski album pod nazivom Balade, na kojima su se našle najlepše i najpoznatije pesme poput Znaj da si moja, Ako te nije pronašla ljubav, Pogledi u tami, Neću da znam, Ljuska oraha, Kad ti zatreba i druge. Medijski javni servis Crne Gore ga je 2013. godine izabrao za predstavnika te zemlje na muzičkom takmičenju pesma Eurovizije, koje je 2014. godine održano u Danskoj. Numera Moj svijet mu je donela plasman u finale, a Crnoj Gori prvo učešće u tom rangu takmičenja u istoriji. U ukupnom poretku su osvojili 19. mesto, a singl je postao hit ne samo u Crnoj Gori, nego u celom regionu. Ujedno je najavio njegov 7. album koji je nazvan upravo po toj pesmi. Numere Samo me zagrli, Zar je kraj, Ne živim ja, Dio života, Reci da, To nisi ti i druge su ovladale top listama regionalnih radijskih stanica.

0: muzički poster.
1: Od 1998. godine Sergej Četković je u braku sa Katarinom, simpatijom iz detinjstva. Jednom prilikom je ispričao kako je započela njihova ljubavna priča. Naime, njegovi i Katarinini roditelji su kućni prijatelji, pa su se još kao deca povremeno družili. Život ih je nakon toga razdvojio, ali ju je tokom jednog nastupa uspeo prepoznati, premda nije bio siguran da je to ona. Odlučio je da otpeva pesmu Tina Bambina njegovog kolege Nenada Kneževića Kneza kako bi video njenu reakciju. Kada se Kristina nasmejala, više nije bilo sumnje da je reč o njegovoj staroj ljubavi. Pevač je priznao da su na početku krili da su u vezi jer nisu željeli da komplikuju odnose među porodicama, a kada su bili sigurni da je to to, odlučili su da svima obznane svoju ljubav. Venčali su se 1998. godine. Par je 2010. godine usvojio devojčicu Lolu, a dve godine kasnije u njihov dom je stigla četveromjesečna devojčica Mila. Premda svoj privatni život ne voli da eksponira u javnosti, pevač nije krio da su devojčice usvojene iz doma za nezbrinutu decu, nego je svojim primjerom želeo da pokaže koliko je to zapravo ispravan potez i koliko ga je dolazak devojčica u njihov dom zapravo usrećio. Njihove svakodnevne avanture pretočio u crtani film Lola i Mila, koji je za vrlo kratko vrijeme osvojio mališane u celom regionu. Na istoimenom YouTube kanalu od 2018. godine publika može da pogleda nove avanture nestašnih devojčica, a do avgusta 2020. godine vide i broje preko 130 miliona pregleda. Četković je jednom prilikom izjavio da mu je namjera bila da njihove dogodovštine pretvori u edukativne i zabavne sadržaje, a kako sada stvari stoje, u tome je i uspeo. Crtani film Lola i Mila preveden je na nekoliko jezika i uživa veliku popularnost među mališanima. Crnogorski pevač se uvek rado odaziva pozivima na humanitarne akcije, a tome koliko je važno pomagati drugima uči i svoju decu. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu Branimiru Glavašu i sa optuženima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Vukovarsko-sremska županija nagradila najbolje učenike i mentore. U Vukovaru održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga u organizaciji Županijskog veća Srpske nacionalne manjine. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju započeo s provođenjem programskih aktivnosti na projektu Slikovnica u gostima Zanimanje kroz priču.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Potvrđenom optužnicom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice diverzantsko-izviđačke namene operativne zone Osijek. Pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvero optuženika proglašeno krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je Visoki kazneni sud. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud doneta je 27. oktobra 2023. nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Na prvom suđenju 2009. godine Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vukovarsko-sremska županija nagradila je najbolje učenike i njihove mentore koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela priznanja i nagrada upriličena juče u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima gdje je nagrađena izvrsnost 300 učenika i mentora. Među nagrađenima je i Vjeko Šarić, učenik drugog razreda gimnazije Matija Antuna Reljkovića u Vinkovcima, državni prvak iz biologije s mentorkom Vedranom Karakašić.
6: Bilo je jako puno uloženog truda, zato naravno i hvala i mentorici i nije bilo lako.
7: Kako je sam u biti od početka pokazivao interes za biologiju i onda je samo bilo potrebno raditi s njim, odnosno i on sam jako puno radio, ali smo se i zajedno pripremali, tako da. U biti bitna je bila i njegova ta neka intrinzična motivacija i onda je lako kad imate takvog učenika.
5: Nagrađen je i državni prvak iz istorije Nikola Andrin, učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima s mentorom Draganom Bojićem. Na njegov uspjeh su, kaže ovaj učenik, svi ponosni.
8: Ponosni, što idu u razred sa mnom i drago mi isto.
9: Danas ponosan do neba, prošle godine smo bili drugi, ove godine smo stepenicu gore se popeli. Evo, zbilja kao jedna kruna karijere za mog osmaša, za početak nečega novoga, ali to je izvan serijski rezultat za našu školu, za naše mjesto, za našu županiju.
5: I Teodor Kiš, državni prvak iz srpskog jezika i učenik 8. razreda Vukovarske osnovne škole Siniše Glavaševića, ističe podršku svojih školskih drugova.
10: Oni su ponosni na mene i ja sam zahvalan što me podržavaju u tome i što imam takve prijatelje.
5: Priznanje je primila i Katarina Lukić iz Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, koja je osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju World Skills Croatia u disciplini hemijske tehnologije. Njena mentorka je Maja Radić-Kifer.
11: Odličan je bio osjećaj. Baš sam onak bila ponosna na sebe i profesori isto, svi su mi čestitali, tako da odličan je osjećaj.
12: Katarina je stvarno, neću reći posebno dijete, ali Katarina je dijete koje je ostvarilo uspjehe ne samo u kemiji, nego u sportskim natjecanjima i kao osoba je predivna i ja svakako moram pohvaliti njenu razrednicu, Đorđevku Pecikozić, koja je također doprinjela svemu ovome jer nisam samo ja zaslužna, treba suradnja u školi svakako doprinijeti tome.
5: Za nagrade je osiguran fond od gotovo 10.000 evra, dok je Županijsko upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti ove školske godine podržalo takmičenja s ukupno 50.000 evra, rekla je resorna pročelnica Kristina Jukić.
2: Moramo reći da je ove školske godine bilo preko 7.000 učenika, što u osnovnim, što u srednjim školama, koji su bili na školskim natjecanjima, na gradskim natjecanjima, na županijskim i na međužupanijskim natjecanjima. Od toga mi ćemo danas dodijeliti 119 nagrada za prvo mjesto na županijskim natjecanjima. Većina tih učenika ošla je i na državno natjecanje, 106 učenika je bilo na državnom natjecanju i od toga 34 učenika došla su sa diplomom, što za prvo, što za drugo, što za treće mjesto. Odnosno, možemo reći da imamo 14 učenika sa prvim mjestima na državnom natjecanju. To govori da mi imamo izvrsne učenike, ali isto i tako i mentore koje radi s tom djecom, koje prenose znanje na tu djecu.
5: Ulaganje u mlade i obrazovanje je temelj razvoja Vukovarsko-srijemske županije, poručio je župan Ivan Bosančić, koji je sa zamjenicima župana Darkom Dimićem i Srđanom Jeremićem i pročelnicom Kristinom Jukić nagradio najbolje učenike i mentore.
13: To je ono što nam može sutra donijeti i napredak i gospodarski, i društveni, i kulturni, i bilo kakav, jer samo oni mogu dizati ovu županiju, samo oni mogu dizati naše gradove, općine, sela, a to mogu tako da budu izvrsni, jer znanost i znanje je najveća vrijednost koju mogu imati.
5: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije u Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
14: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
5: Stručna komisija odredila je 3 teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, smatra da su literarni radovi svake godine sve bolji.
15: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvijek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji, i to je ono što ih posebno inspiriše.
5: Prvo mjesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mjesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
16: Pisala sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
17: Pisala sam svoje baki. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
5: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
18: Ema Šević je osvojila 3. mjesto, još 3 učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cijene i zapravo daju sve od sebe. I upravo smo sada vidjeli kako je to kada dođu jedne druge podrže i daju ono što je najbolje od njih.
5: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripala je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Kristina Kika Stojković i Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i zajedničko veće opština Vukovar.
3: Info plus. Info plus.
5: S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta, bibliotekarka Jelena Markov.
19: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja, na njima blizak zanimljivi poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe, dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
5: Rekla je Markov i dodala da je slikovnica za današnje predavanje stigla iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju. Danas je u gostima mešovitoj grupi Patuljci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula.
20: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vaditi krv što je očekivano, pa bar malo je to da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv, pominjem da nismo boli decu. I samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
5: U radionici je rado učestvovala 4-godišnja Sofija.
21: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuća zvao? I kuća je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
5: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
22: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu.
5: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja.
3: Info plus. Info plus.
5: Na ekipnom prvenstvu Hrvatske i završnici Kupa Hrvatske u ženskoj sportskoj gimnastici koji su održani 5. i 6. juna u sportskom centru Lučko, vukovarske gimnastičarke osvojile su 2 srebra ekipno i srebro i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađe juniorke ekipa gimnastičkog kluba Vukovar osvojila je 2. mjesto i to je do sada najbolji ekipni plasman u ovoj kategoriji u 20 godina postojanja kluba. Istorijski rezultat ostvarile su članice ekipe Franka Markešić, Leila Lučić, Franka Ljubić, Marina Đerđ i Marta Kraljević. Za još jedan istorijski rezultat u ovoj kategoriji potrudila se Franka Markešić koja je osvojila treće mjesto i okitila se bronzom na završnici Kupa Hrvatske. U kategoriji mlađe seniorke potvrđen je prošlogodišnji rezultat. U vrlo jakoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke osvojile su ekipno drugo mjesto. Ekipu su učinile Monika Zovko, Miljana Poznanović, Helena Badanjak i Olivera Gavrilović. Na završnici Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji najbolja plasirana vukovarska gimnastičarka je Monika Zovko, koja je osvojila drugo mjesto i okitila se srebrom. U juniorskoj kategoriji vukovarske gimnastičarke Ana Vuk, Lea Služek, Iris Špehar i Livija Horvat osvojile su peto mjesto. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Gost portreta danas je Bogdan Boro Rakman, predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnovica, sedište u Vukovaru, novinar i političar. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, draga kolegice, i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Borova.
3: Zavičajni klub na čijem se čelu nosi ime po Milošu Vojnoviću, prvom predsjedniku zajedničkog veća opština, rodom sa Korduna, koji je preminuo 2002. godine. Kako danas, 24 godine nakon smrti Vojnovića, gledate na njegovu ulogu u tim prelomnim istorijskim godinama u periodu uoči, za vreme i nakon mirne reintegracije?
4: Koliko god ja možda ne želio u samom startu krenuti u sferi politike, ali kad ste me predstavili i u tom svjetlu nekog ko se profesionalno bavi politikom svih ovih godina, suština vašeg pitanja jeste da se odgovori, da tako kažem, političkim vokabularom. Ono što bi kao neko ko je učesnik, što aktivni, što posmatrač, ali više aktivni, svi ti događaja koje ste naveli, mogu reći da se, nažalost, u našem društvu, u političkom, socijalnom, kulturnom, kako god hoćete, kojem segmentu društva u Republici Hrvatskoj, se, nažalost, vrlo malo toga promijenilo u pozitivnom smislu, usudim se reći, i gotovo ništa. Ako gledamo vrijeme u kojem nas je Miloš prerano napustio sa 50 godina, kad je na osnovi iskustva, obrazovanja i svega drugoga, svaki čovjek u tim godinama u nekom najvećem intelektualnom i fizičkom naponu, prerano nas je napustio. Ako pogledamo atmosferu kompletnog hrvatskog društva koje je to vrijeme vladalo, i danas ništa ona nije krenula u pozitivnijem smislu, usudim se čak reći da je i znatno gore. Pogotovo znatno gore od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kada smo i Miloš i svi mi očekivali iz tadašnje perspektive jednog dana kada to dođe da će važiti standardi jednaki kako u Belgiji ili ne znam u Holandiji, tako da će važiti u Hrvatskoj. Nažalost, toga nismo svjedoci. I mi ako se vratimo to vrijeme kada nas je Miloš fizički napustio i prešao dušom na neki drugi bolji svijet, na kraju krajeva, ako se sjetimo svih onih napada koji su danima bili na njega, kada se kandidirao za suca županijskog suda, kada se, znači, kandidirao u skladu sa svojom strukom, sa svojim iskustvom, a uvijek valja reći, ako uporedimo onaj period prije rata, Miloš je bio po kriteriju riješenih sudskih predmeta najbolji sudac Vukovarskog suda prije rata. I on se, znači, tih ranih 2000-ih želio kandidirati u svojoj struci, da nastavi ona najbolje što zna raditi, no međutim krenulo je, kuka i motika se ustala, da on to ne može biti. Iz tog vremena sjećam se čovjeka po prezimenu Gredlja, isto mislim da je on bio nešto u sudačkoj organizaciji, vrijeme je prošlo pa sada ne znam kompletnu funkciju, koji ga je javno prozivao. Miloš je čekao tu famoznu emisiju Otvoreno, kući, sticajem okolnosti, pošto sam tad radio Glas Slavonije i Osijeku, trebao sam s njim napraviti intervju i trebao sam tu večer raditi intervju s njim, no međutim odgodili smo. Kad sam došao kući, čuo sam tu tragičnu vijest. Znači, ubila ga je nečija tuđa, neargumentovana, ni na čim bazirana, jaka i prejaka riječ. On je bio u periodu o kojem ste govorili, što se tiče sfere politike, vrlo smiren, trezven i racionalan čovjek. Ja, iako sam po vokaciji završio političke nauke, odnosno diplomirani politolog, od njega sam mnogo toga učio. Jer džabe vam knjiga ako nemate iskustvo. On je to imao, tu dozu smirenosti, razboritosti, i sjećam se naših angažmana u prvom sastavu gradskog vijeća Vukovara, kada je on bio predsjednik kluba, ja njegov zamjenik našeg stranačkog, gdje sam mnogo učio. Bio je cijenjen od ljudi koji cijene obrazovanost, korektnost, pristupačnost i uslovno rečeno od druge strane. Naravno, nije bio cijenjen od onih koji su i tada bili desnica, ultradesnica, ili su glumili da budu desnica i ultradesnica, kao što niko od nas koji se bave javnim poslom, pogotovo u političkoj sferi, ni dan danas nije cijenjeno takvih. Ali to je usud vremena. Mi bismo naravno voljeli da se ta društvena klima i odnosi promijene, pa da hrvatsko političko i svaki drugi segment društva bude osnovni kriterij stručno znanje, sposobnost, a ne neki drugi kriteriji, pogotovo ne kriterije nacionalnih zrnaca. Mi nastavljamo ono što je Miloš radio zajedno sa nama, trudeći se da stvori i da da svoj obol, svoj doprinos razvoju jednog takvog društva. Nažalost, s ove distance od 20 i kusur godina neću reći nismo uspjeli u tome, ali ću reći nismo još uspjeli u tome.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović osnovan je 2007. godine. S kojim ciljem?
4: Mi smo 2007. godine osnovali, prošlo je tu Bogu hvala i tome puno godina, sa ciljem njegovanja, čuvanja i razvoja prije svega kulturnog identiteta ljudi koji su na ove krajeve od 60. pogotovo 70. godina proteklog vijeka intenzivno, pa onda nakon Oluje 95. koji su došli ovdje, da njegujemo, znači, elemente, prije svega kažem, kulturne starog zavičaja, odnosno Korduna i Banije, dvije regije u centralnoj Hrvatskoj koje su danas u dvije županije. Jednostavno da se okupljamo, da se družimo, da ukazujemo pozitivnom smislu na ono što mi imamo, ne da bismo bili pandan identitetu, kulturnom i svakom drugom sredine u koju smo došli, nego da bi se one međusobno ispreplitale. Jer upravo bogatstvo jednog kulturnog segmenta, kulturnog identiteta daje jedan širi mozaik. I ako upravo tako prožimamo, što bi rekli, ta dva identiteta ili tri ili koliko ih već ima, možemo doći do jednog kvalitetnog odnosa i u sferi kulture i svega drugoga. Cilj nam je jednostavno da i mlade generacije, naše naraštaje koji nisu rođeni na Kordunu i Baniji, jednostavno da znamo odakle su im korijeni, gdje su im bili ishodišta, da li roditelja, da li djedova ili mlađih generacija prađedova, da uvažavaju elemente zavičaja novoga u kojem jesu, ali da ne zaboravljaju stare. Jer ako čovjek ne zna svoje pretke, ako ne zna svoje ishodište, svoje korijene, postavljam pitanje da li on zna u principu i što o sebi. Ja uvijek s ponosom ističem, za svoju familiju imam rodoslov od 1720. godine, sa imenima predaka, sa karakterima predaka, kako je ko završio život, kakav je bio čovjek i sve ostalo. I to je nešto što nastavim prenijeti na svog sina, a nadam se i na potomke.
3: Koliko danas imate članova i kako ste organizovani?
4: Pa mi imamo negdje blizu stotine ili oko stotine registrovanih članova. I to naravno uvijek to s ponosom napominje, nisu to samo ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije, to su i ljudi koji su ili ovdje autohtoni stotinama godina ili isto tako doseljenici iz nekih drugih krajeva kao što smo i mi, tako da je to stotinjak članova koje mi okupljamo. Mi nemamo, za razliku od našeg bratskog udruženja koje uvijek volim pomenuti, Zavičajnog udruženja Srba Ozrelne i Posavine, koji imaju u svom spektru znatno veći obim aktivnosti i svega drugoga, jer ih je i više. Mi jednostavno držimo sa onim što je realno i što možemo napraviti. A to su naše kulturno-zabavne večeri koje svake godine, krajem ljeta, početkom jesene, organizujemo, i to je naše studijsko putovanje koje smo nazvali Stazama zavičaja u saradnji sa županijskim manjinskim vijećem i sa zajedničkim vijećem opština koje realizujemo, što uglavnom tempiramo o nekim vjerskim praznicima kako bi se ljudi mogli posjetiti vremena svojeg djetinjstva, odvesti svoju djecu, unučad, ali vidjeti se sa rodbinom. I bude zaista dirljivo, sada mi je pao na pamet Žirovac od prošle godine, to je selo na Bani gdje na Svetog Petra veliki zbor, kako mi kažemo, vi biste ovdje rekli kirba i mi bismo rekli zbor, i to je upravo taj jedan element koji mi unosimo u taj jedan širi kulturološki mozaik ove sredine. Dili su susreti ljudi koji se vide nakon 50 godina, koji su iz sela otišli ko zna na koje strane svijeta i sada se vide. Tako da ćemo mi to u tom i nekom narednom periodu, Bože zdravlje i svega drugoga, nastojiti realizirati. Kao što i ove godine planiramo isto tako Stazama zavičaja putovanje u Crni potok, selo na Kordunu, odakle je porijeklom Miloš Vojnović, usudim se reći i njegovo rodno mjesto, iako je on rođen u Glini, ali je prvih 6-7 godina života proveo u Crnom potoku, gdje je naše udruženje kroz razumijevanje Srpskog narodnog vijeća uspjeli smo realizirati sredstva da bi se obnovio spomenik Crnopotočanima njih oko 400 koji su pobijeni u Drugom svjetskom ratu od Ustaša. Tako da će to naše studijsko putovanje ove godine ponovo biti Crno potok na Svetog Iliju 2.8. A naša tradicionalna zabavna veče, planirali smo je prvobitno dan po gospojini 29. augusta, ali smo je prebacili za početak septembra, upravo zbog najave desničarskog ili ultradesničarskog koncerta u Vukovaru. Mi ne želimo doprinositi potencijalno mogućem konfliktu, ne dao Bog, nego želimo uvijek rješavati stvari nekim normalnim, ljudskim i logičkim putem. Zato smo i, naglašavam, promijenili termin održavanja naše zabave.
3: Spomenuli ste da se kordunaši i banici na ovo područje naseljavaju nakon Drugog svjetskog rata u potrazi za poslom i boljim životom. Iz kojih krajeva dolaze?
4: To je kompletan kordun i banija. 70. godina to pogotovo bilo intenzivirano, jer oni krajevi su i u tadašnje vrijeme ekonomski mnogo drugačije situacije nego danas, bili puno siromašniji. I prirodnim resursima, prije svega kvalitetom zemlje i svega ostaloga, ovi krajevi, prije svega Borovo kombinat je bio taj magnet koji je mnoge mlade ljude privlačio. I onda znate, kad mlad čovjek dođe, recimo konkretno moj zet Stevan je došao sa nepunih 18 godina tu. Došao je tražiti posao, dobio je posao, tu je ostao. Sestra moja je došla 75. kad se bolnica otvorila, znači isto kao mlada, završena medicinska sestra. Upoznali su se, govorim samo na konkretnom, pojedinačnom primjeru iz svoje familije, ostale su veze sa zavičajem i onda dolazimo mi 95. godine. Ja iskren da budem, da nisam imao sestru i njenu familiju tu, da nisam imao nikog, pitanje gdje bi završio. Ovako, to je čista logička ljudska reakcija da idete kod nekog svog kog imate bar ono za prvu ruku. A evo, Boga mi, meni ta prva ruka ostade skoro 30 godina. Ne skoro, nego bukvalno 30 godina.
3: Kada je reč o radu vašeg udruženja, organizujete i književne večeri, a sarađujete i sa srodnim udruženjima u regionu. Koliko je to važno?
4: Prije svega, saradnja je izuzetno važna. Moram reći da smo u početku, kad smo i mi malo sticali afirmaciju kao i većina drugih udruženja, ta saradnja bila intenzivnija. Danas je ona nešto manja. Pomenuo sam naše sestrinsko udruženje ZUSOP, s kojima izuzetno dobro sarađujemo, i uvijek to volim, naravno, dobronamjerno šali reći, kao što sam rekao, iz imenosti na njihovoj skupštini, vas jeste više, vi ste bolje organizovani, bolje stojite, ali mi smo prvi krenuli, mi smo bili uzor u tom smjeru osnivanja organizacije. Imamo i saradnju sa udruženjima koje djeluju u Republici Srbiji, nešto u Republici Srpskoj, ali uglavnom bazirani smo na te neke elemente koji smo tu, što ne iziskivaju veliki trošak. Naravno, svaka saradnja je bitna u razmjeni iskustava, u zauzimanju nekih stavova, zajedničkim nastupima i svega drugog.
3: Koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom kluba i kakvi su vam dalji planovi?
4: Uvijek se može više i moglo bi se više uvijek. Zavisi da li čovjek gleda da li je čaša polupuna ili je poluprazna. Mi uvijek gledamo da je ona polupuna. Nama je najbitnije u svemu tomu da uspijemo opstati i u zakonskoj regulativi, znači kao udruženje, da uspijemo opstati i da uspijemo tih nekoliko elementarnih stvari koje sam naveo realizirati. Pomenuli ste i knjižene večeri susrete, to nam je također cilj da naših ljudi, kad kažem naših ljudi, koji članova udruženja ili koji gravitiraju prema tom području, kad neko napravi poetiku ili kad neko napravi neko prozno djelo, napiše, da to promovišemo. Recimo, pomenut ću Vladu Kovačevića i njegov sjajan roman, koji je moj, tako se zove, autobiografski roman, i on je to tako napisao, jasno, slikovito, gdje ljudi koji nemaju nikakve veze s tim krajem mogu osjetiti atmosferu tog vremena odrastanja, mogu sebi ilustrirati i misleno projicirati likove, odnose, sve drugo, a pogotovo oni koji su živjeli u tom vremenu, u tom kraju. Mi raspolažemo sa onim što imamo, nemamo neke megalomanske zahtjeve. Zahvalni smo, i to moram reći, što se tiče financiranja, prije svega opštini Borovo, od koje dobijemo određena sredstva na osnovu programa, odnosno javnog poziva za financiranje potreba udruženja u kulturi. Pomaže nam i zajedničko vijeće opština, također prije svega oko naše manifestacije kulturno-zabavno večeri zajedno sa vijećem županijske srpske nacionalne manjine i pomaže nam Vukovarsko-srijemska županija. Naravno, to nisu zadovoljavajući iznosi, ali mi se služimo po onoj narodnoj, pokrivamo se onoliko koliko je pokrivač dugačak, a ne koliko su nam noge dugačke.
3: U Vukovaru živite više od 30 godina. Kako ste prihvaćeni u ovoj sredini kada ste došli na ovo područje 1995. i koliko je bilo teško započeti neki novi život, iako ta sredina za vas, kako ste rekli, zbog sestrine porodice nije bila posve nepoznata?
4: Svaki novi početak, čak da čovjek kreće iz idealne situacije životne, je težak. E sad, treba se vratiti u taj period prije 30 godina, kada smo svi protjerani u Oluji. Prije svega, Bogu zahvalili, svi smo se skupili, niko nije stradao. Pa onda nemate pojma šta je sa imovinom, šta je sa ovim. Pa onda čujete da su mnogi ljudi stradali. Pa onda ste došli u nepoznato. Pa u to vrijeme, ako se vratimo 95. nije bio siguran status ni ovog područja. Postavljao sam ja sebi brojna pitanja. Ako sam već izbjegao i ostao živ, podsjećam, tada mi je sinčić bio tačno pola godine, ako sam već ostao živ i cijela familija ostala živa, pa došao sam tu, a mogao sam negdje drugačije da budem siguran. I onda bile se to dileme. Navečer legnem s tom mišlju, ujutro idem ja negdje traži sebi bolji kruh, što bi se reklo. I onda se ujutro probudim i kažem, nije fair. Ti ljudi su me, ne samo sestrina familija i komšije i prijatelji, prihvatili kao da sam tu cijelo vrijeme. Nije fair da njih ostavim. Red je i njima pomoći s onim što znam, što umijem, pa kakav god ishod da bio. I to su te neke dileme bile. Naravno, imao sam ja izuzetno dobrih ponuda i u medijskom smislu kao novinar, i u Radio Beogradu, i u inostranstvu. Međutim, takav sam valjda po svom habitusu, volim biti, volim djelovati na trusnim područjima. Tako je i to bilo. E sad, kasnije kad sam ušao i u sferu novinarstva i dublje, i na kraju krajeva, za čovjeka koji izgubi sve materijalno, koji je pod stresom, koji je emotivno shrvan, ali zahvaljujući Bogu, upet to kažem, svi smo ostali živi i neokrznuti, dođete u sredinu i počnete raditi drugi ili treći, peti dan u onoj struci kojoj ste radili. Kao što je meni bila situacija. I kako onda čovjek da bude nezahvalan, a istovremeno i drugi ljudi su me prihvatili, kako čovjek da bude nezahvalan sam pred sobom, pred drugim ljudima i pred samim Bogom, da kaže, ne, meni to ne paše. A kasnije, naravno, upoznavajući širi krug ljudi, uvijek su to bile anegdote, ali naravno dobronamjerne, sa autohtonim Sremcima, pa dosta mojih prijatelja Sremaca, da ih sad ne citiram, prozivam, ali barem dvojicu ili trojicu koji su iz vaše sredine, kad kažu, ma ko stvori sva ta prevozna sredstva koja vas dovedoše? A onda moj odgovor je tako u humorističnom smislu, mi smo došli da donesemo kulturu, dodatnu civilizaciju i sve ostalo. Hoću reći, vrlo korektno, vrlo prisno, vrlo prijateljski. Tako da, evo, sad kad razgovarajući s vama, vraćam film unazad, pa čovjek priča da li je već prošlo 30 godina života. Prošlo jeste, ali nisu bačene.

0: Portreti.
1: Gost Portreta danas je Bogdan Boro Rkman, predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović sa sedištem u Vukovaru, novinar i političar. Iako ste po profesiji novinar, opredelili ste se za politiku s namjerom ili slučajno, kako to često u životu biva?
2: Moglo bi se reći i jedno i drugo, ali ipak dajem prednost namjeri. Nekako u porodičnoj lozi Rkmana svi su se volili baviti, ajde nazovimo to politikom. Moj pokojni djed Mile je bio, ono što znam, nažalost, mlad je tragično stradao 34. godine, ima je 30. godina. On je 20. i 30. godina do smrti bio predsjednik, sada ekvivalent, recimo, županijskog odbora Pribičevićevih samostalaca. I sad zamislite, seljak jedan gdje je nepismenost vrlo visoka, on je dobivao poštom, naravno ne svaki dan, ali kad pošta dođe, dobivao je politiku iz Beograda i dobivao je srpsko kolo. Znači, neko ko je od Beograda 500 km, 20. godina prošlog vijeka, dobivao je novine, čitao knjige, bavio se politikom. Pokojni otac isto se bavio politikom na lokalnom nivou, na mjestu odbornika, općinskog i ostalo. Ja sam, možda sam i pogrešio, tu nisam poslušao oca koji me usmjeravao prema pravu ili ekonomiji ili nekim drugim egzaktnim naukama, ja sam odabrao političke nauke i dok sam bio novinar, znači čisti novinar, da sam bio, vi ne možete odvojiti novinarstvo od politike, koliko god vi to htjeli, koliko god željeli, tako da sam kolokvijalno rečeno koketirao s politikom svo vrijeme. Osnivač sam također Samostalne demokratske srpske stranke, kao neko ko je tad bio mlad, pun energije, pun entuzijazma, evo sad će biti na godinu 30 godina, a profesionalno sam u politiku ušao 2003. godine na poziciji predsjednika izvršnog odbora na kojoj sam i sada. Novinarstvo i politika, sjećam se, zaborio sam ime, ali jedno kolege iz BBC-a, dok sam vodio srpsku televiziju Dunav, dok sam bio glavni urednik i direktor, koji je došao do razgovora i pitao me, to je negdje ekvivalent 98. 99. kaže, da li će se ti čitav život baviti novinarstvom? Meni to bilo uvreda. Kao, šta ću ja raditi, nego ću biti novinar. Čovjek je bio onda, mojih sadašnjih godina, prepun iskustva, znanja i svega drugoga po čitom svijetu. Ja sam onako pogledao, nije mi odgovarao odgovor. Ja sam prećutan da mi rekao dvije stvari. Kaže, žao mi te, nikad nećeš biti materijalno bogat. I drugo, kaže, novinarstvo je najbolji posao ako se napusti na vrijeme. I meni se slučajno ili namjerno desilo ovo drugo.
1: Da li je politika zaista umeće moguće? Kako biste vi definisali politiku i bavljenje politikom?
2: Pa jeste. Politika definitivno jeste umijeće mogućeg. E sad, u ovim društvima koja su još uvijek u nastajanju prema modernim građanskim društvima, u nacijama koje su još uvijek u nastajanju prema modernim nacijama, ako sjećamo da je Francuska i Engleska nacija da su formirane u 19. vijeku, mi kasnimo, skoro 200 godina. Politika je vrlo omražena djelatnost i ljudska aktivnost. Zašto? Ja sam imao, pa neću reći nesreću, ali ajde recimo nezgodnu situaciju kroz čitav život, da i za jednu i za drugu moju profesiju, i za novinarstvo i za politiku vam ne treba kvalifikacije, ne treba vam stručno obrazovanje. Vi hirurg ne možete biti bez medicinskog fakulteta i specijalizacije. Advokat ne možete biti bez prava, pravosudnog ispita i specijalizacije. Ovdje može svako. I u politiku su mnogi ljudi zalutali, možda je to grubo reći zalutali, jer je ona nije 2 i 2 su 4, nije egzaktna nauka, nego nauka, odnosno polje koje zahtjeva dugotrajan rad, koji zahtjeva strpljiv rad, koji zahtjeva komunikativnost, osjećaje za pronicljivost, sposobnost reakcije na brzinu i tako dalje. Dobar dio ljudi, misleći da to mogu, a percepcija naših ljudi, sad da me pitate, ili mene ili bilo koga, da li bi ti mogao voziti Boeing? Zašto ne bi vozio se ja traktor, mogu ja i Boeing voziti. I tako se dešava i politici. A kad ljudi uđu u područje koje ne znaju, za koje nisu obrazovno potkovani, oni će bježati od konkretnih odgovora i korektnih odgovora prema onome šta im ljudi konkretni pitaju, ono što ih zanima. Politika mora biti servis građana. I politika nije poligon za bildanje mišića. Ja, radeći ovaj posao, držim se jedne devize i to ću se držati dok ga budem radio. ja moram biti servis svakom čovjeku koji se meni obrati. Ne samo mojem biraču, nego svakom čovjeku. Jer ja sam plaćen za taj posao. On nije plaćen. Moram nastojati i raditi da on ima povjerenje u mene. Međutim, mi danas imamo trend da upravo politika omrznuta, zbog toga omrznuta što je situacija, danas dođemo u poziciju, sutra već moram imati novi auto, i uvozimo auto kao svaki prosječan građanin, imam onoliko koliko mi treba za život, mirno spavam, svaku mogu pogledati oči, kogod mi se obratio svi ovih godina, ako sam mogao pomoći, pomogao sam sa zadovoljstvom, jer to je meni unutarnje moje zadovoljstvo, ako sam mogao odgovoriti na rješenje problema nekog čovjeka, ma kako se on zvao, bio on bilo koje nacionalne pripadnosti, vjerske, koje god hoćete. Znači, smatram da izvorno politika, kakva je bila u Staroj Grčkoj i na koju se svi pozivamo, treba biti servis svih ljudi. Jer svaki čovjek je i političko biće, svaki čovjek je zon politikon. I on dio svojeg političkog identiteta, dio svojega političkog ja je prenio na mene. Jer se on ne želi time baviti. Bavi se, ne znam, poljoprivredom, bavi se svim drugim. I svaki čovjek je dao meni i svim kolegama koji se bavimo politikom dio, jedan dio svojeg subjektiviteta da ja s njim raspolažem. I ja nemam pravo to zloupotrijebiti na bilo koji način i moja je obaveza da njega ili pojedinačno ili kolektivno, ukoliko on to traži ili ukoliko ne traži, da ga informišem šta sam ja u njegovu korist i u korist čitave zajednice koju predstavljam uradio sa tim njegovim političkim ja koje je on prenio odnosno delegirao na mene.
1: S obzirom kako ste i sami rekli da je politika omražen posao i da ljudi, naročito mladi, imaju sve manje poverenja u politiku i političare, zanima me kako ste uspeli tu vašu ljubav, strast pa i porodičnu tradiciju preneti na vašeg sina.
2: Ja sam imao odnos sa mojim ocem gdje sam imao, naravno, odgoj jedan kakav treba imati. Znam, mati me to ukla za svaku ono što kaže sitnicu, što bi rekli mi kordunaški šeperala, ali nije dovoljno očito koliko je treba, naravno kad kažem tukla, nije to bilo u onom nekom smislu, ali hoću reći odnos. A otac, ne znam da li jedan put ili dva put, ali lakše mi je bilo kad me Mika malo onako lupne po turu, nego kad me tate sjede pred sebe pa me objašnjava. To mi je bilo puno teže, ali iz toga sam više naučio. Tako da taj jedan odnos sam ja prenio svojeg sina. I prije nego što je postao punoljetan, da sam utiče, odnosno da sam donosi svoje odluke, ali uvijek da se konzultira. On je otišao nekom drugom pravcu u formalnom smislu i to je dobro. Psihologije, što je opet neki nastavak, pošto su mi Jerkmani više vezani za društvene nauke nego za prirodne nauke, on izgrađuje naravno svoj posao, svoju karijeru, svoj život, a u meni će kao roditelj, kao ocu, u meni će majici imati uvijek povjerenje. Evo da iskoristim sad i ovu neku priliku jedne krajnje intimnosti. Dočekao sam i da se sin ženi 21. ovog mjeseca, što je za svakog roditelja jedan od najsvečanijih trenutaka, najsvečanijih momenata, pogotovo ako to povedete u kontekstu, već sam rekao malo prije, kad smo došli u Vukovar, imao je pola godine. Vukli smo ga kroz koprive, kroz živicu, kroz trnje, kroz kuršume, kroz puščane metke. Nikad neću zaboraviti, to se vraćam na scenu, pošto smo mi, iako smo, bila je civilna kolona napadnuti sa svih strana, ali se ne vraća na to područje, nikad ne zaboraviti jednog momka, ne znam odakle, ne znam moj ime, koji je skinuo sa sebe pancir i pruža ga meni, jer ko čovječe šta će meni pancir, ne kaže tebi, nego neka gospođa obuče na sebi, neka stavi dijete unutra. Dakle, on je u panciru prošao oluju, stasao je čovjeka, evo sada, Bogu hvala, ženi se, njemu i njegove slavice zaista želim svaku sreću u životu, a i na neki način je to opet nastavak tradicije. Od mog djeda, njegovog prađeda Mile, pa onda mog oca Teše, pa mene, evo, i on je Teš, odnosno Teodor, znači u tom dijelu nastavlja porodičnu tradiciju, ne možda čistom politikom, ali baveći se i pokazujući interes za društvena zbivanja, društvena dešavanja.
1: Odakle su Rkmani? I da li ste se oduvijek tako prezivali?
2: Ne, nismo se oduvijek prezivali. To je dobro pitanje na koje, hvala vam, na koje vrlo rijetko kad imam priliku odgovarati. Izvorno prezime Rkmana je bilo Buisavljević. Od nekog Budisava, kako je to po patronimima išlo prezimena kod pravoslavnih porodica, od nekog Budisava. Pa Budisavljević, pa onda to skraćeno. Budisavljević, jer inače u vokabularu kordonaša i banijaca maksimalno skraćivanje, pojednostavljivanje. Ono što znam jeste da smo mi kao i većina srpskih pravoslavnih plemena na područje današnje Hrvatske ili recimo u to vrijeme naseljavanja oko 1600 i neke godine područje Vojne Krajine došlo uglavnom sa tromeđe Crne Gore, Bosne i Srbije. E sad, zašto nije ostalo Bujisavljević? Plemena koja su kasnije doselila, kao Vojnović, Miloševo pleme, kao Poštići, kao Bakići, kao Ivoševići, kao Ivanovići, mi bi rekli Ivanovići, kao Malobabići, radi skraćivanja mi bi rekli Malobovići, su kasnije, možda 50-ak ili 100 godina kasnije došla plemena i ona su zadržala svoja izvorna prezimena. Zato što su sa nama koji smo prvi došli već stvoreni bili uslovi. Vi sad, govorimo o periodu 1600 i neke godine, vi sad 2026. recite Austrijancu ili Mađaru da izgovori Bujisavljević. I mada se slomi jezikom. I onda su nastajala razno razna prezimena. Pa vi tako na području bivše Vojne Krajine zaista imate specifični prezimena, jer samo neka pomenuti kao Derikoza, Peckoza, Tesla, Lončar. Čak na području Vojnića ima i prezime Magarac. E sad, ko ne zna kako će intonirati, može ispasti. Austrijski službenici su to određivali. I sad dođe neko ko je možda bio u pocijepanim hlačama ili nečemu, nije bilo tada, ni ne blizo kao sad, ili zamazan, kaže, stavi ovoga, nek bude zamazan. I tako je ostalo. Moj Rkman dolazi od Rkač, što na grčkom znači pravoslavan. E sad, vjerojatno neko je ti moji predaka koji je došao možda ostavio neki bolji utisak na toga, iz bilo kog razloga, pretpostavljam, na toga koji je za nekim stolom određivao i kom bilo ono, evo, još jedne familije, možda taj moj neki predak, mada znam svi kako se zovu, od Jovana, koji je bio rodonačelnik familije iz 1720. godine, naravno bilo i tada neapisani tragova, možda je ostavio neki, pa mu nije dao, ne znam, po izgledu, nego mu dao, eto, po nečemu, ajde ovaj, neka bude pravoslavan. Pa onda kad se to prevede sa grčkog, Rkač pravoslavan, pa onda ostalo Rkman. I bile su to razne varijacije. Jedno vrijeme, jer Austrijancima bilo teško i Rkman izgovarati, pa onda jedno vrijeme dodavano H ispred, pa bude Hrkman. Pa onda jedno vrijeme bilo E ispred, da vuče na njemački, Erkman. I Erkman je bilo do negdje, do pa recimo kraja Prvog svjetskog rata. U nekim knjigama, koje uvijek tako volim kopati po porodičnoj zaoštavštini, naravno dio toga Oluji je nestalo, ali najveći dio je sačuvan, pa recimo porodična zadruga Erkman, Pava. Pava je bila majka od tog mog djeda koji je poginuo i ona je bila kao šef kućne zadruge. E onda kasnije vremenom je to negdje izgubljeno. E sad, dok sam bio mlađi, mnoge stvari koje sada je vama govorim je meni ispričao moj djed Dušan, odnosno ćaćin stric koji je podigao oca i stričeve nakon smrti njihovog oca. On mi je dosta tih stvari pričao, mene jednom momentu sam ga pitao, pa djede, zašto mi, ajmo mi sad promijeniti prezime da vratimo na Bujisavljević ili da stavimo Budisavljević, nebitno. Jer i dan danas, pogotovo sam bio srednjoškolac i student, koliko je interesantno prezime, bar 3-4 puta ga moram reći, pa onda moram ponekad i slovkat, odnosno spelovati. A taj moj djet je bio interesantan čovjek, komesar partizanskog područja, odnosno kordunaškog područja u partizanima, kasnije cijeli život proveo u Zagrebu, mudar čovjek od kog sam također volio ga slušati i učiti. Rekao je, kaže, imalo bi to logike. Ali, ko nama daje pravo da mi, grubo rečeno, pljunemo na razloge nekih naših predaka koji su to uzeli, koji su sačuvali. Naša obaveza da mi sačuvamo dalje. Tako da se ja toga držim. Koliko god bilo specifično, ali ono me određuje. I određuje me ne samo mene kao pojedinca sa svojim OIB-om, nego određuje moju čitavu lozu. I nadam se da će određivati.
1: I za kraj razgovora, kakvi su vam dalji i profesionalni i životni planovi?
2: Čovjek snuje, Bog odlučuje. To je prvo i osnovno. Profesionalni planovi, mislim da sam se stvario u ovom poslu, naravno u politici. Uvijek se može i učiti i postoji onaj termin koji nije floskola, permanentno, odnosno cjeloživotno učenje. I dalje biti servis ljudima koji su me birali i onima koji me nisu birali na određenu poziciju. citiram jednog mog kolegu iz Vrginmosta koji je rekao dobru rečenicu. Kaže, niko nas koji se bavimo politikom nije uvatio za uvo i naćerao da moramo to raditi. To je naš izbor. Onda ajmo biti korektni. U tom nekom poslovnom smislu, naravno, i dalje sam pomalo u novinarstvu, jer ono je zapravo i kao politika strast. Jer politika zaista jeste strast i najbolje djelo o politici napisano jeste esej o politici Franca Neumana koji ima 7-8 strana, ali razjašnjeno je sve. I u novinarstvu ponekad ostati, nekad napisati tekst, ali tu moram priznati da kao u svakom poslu, kad čovjek nije u formi, malo teže bude. Ja kad sad čitam svoje neke tekste o koje sam pisao prije 30 godina, mili Bože, da sam ja uspio to tako fino lepršao napraviti, napisati. Sad to već malo teže ide. I neki privatne planovi, opet kažem, čovjek snuje, Bog odlučuje. Jeste ja na kordunu, u svom zavičaju, u svojoj perni, u svom kućnom numeru 157, gdje su Rkmane od 1600 neke godine, uređujem, održavam, kosim, sadim voćke, kalemim stare sorte koje nastojim sačuvati. Imamo recimo autohtone sorte koje su, imam dvije kruške koje su tepke, mi izovemo gnjilače, banici izovu crne, mala sitna kruška, koje su sigurno preko 200 godina. Sad sam ih kalemio, jer to staro voće, to je interesantno kad čovjek uđe u tu sferu, kaže, stare sorte voća ne sadimo za sebe, ne sadimo za djecu, sadimo ih za unučat. I ja sam neki praunuk, čukun unuk nekoga ko je to posadio, i onda je minimum moje ljudskosti, poštovanja prema precima, da ja to ukalemim, da posadim, da čekam moje unuke, u moje unuke čukun unuke. Sve što me nije zanimalo kao mladog čovjeka, zanima me sad. Sve što mi otac, dok je bio živ, htio prenijeti od nekih poslova seoske, nije me zanimalo. Radio sam ja, nije to bilo svolja. Sad sam se počeo pratiti literaturu, čitati u tradicionalnom načinu proizvodnje, pripreme i pečenja rakije. U saradnji sa, recimo, udruženjem iz Zapatina, idem i na festivale i na takmičenja, organizujem radionice. Valjda to tako svevišnji udesi, kad čovjek ide prema nekim godinama, kad polako sumira utiske, mada ja još sebe ne priznajem da sam u tim godinama, naravno, onda oboružan iskustvima, zanima ga nešto što prije nije bilo. Recimo na kordunu, tradicija pečenja rakije, to je bilo svetinja. Pokojni otac me htio učiti. Kad sam bio mlad, najdalje sam dogurao da privozim i cijepam drva. Ne doložim vatru, to treba znati. I on je vidio da mene to ne zanima i pustio je. A kad je to mene počelo zanimati, sad ja čitam literaturu, pitam ljude, pratim društvene grupe, usavršavam se, nastavim spojiti tradicionalno i moderno. Ispečem malu količinu rakije za svoje potrebe i sa zadovoljstvom posebnim to podijelim. Počastim prijatelje, komšije. Naravno, nikad mi je da bi nekome zove, možeš mi prodati 5 litara rakije. Ne, koje hoćeš, dobit ćeš 5 litara rakije. Jer je to nešto, i ta rakija je bilo nešto što je tradicionalno bilo u lozi Rkmana svih ovih godina. Ja ne želim to da prekinem. Ja se ponosan sam na sebe kad uspijem po tim nekim starim recepturama koje, kažem, imao sam od koga naučiti pokojnog oca, ali nima baš pretjerano zanimalo, pa sad još stare ljude u selu malo pripitam, malo napitam, pa nešto pročitam, pa vidim. Naravno, kad pogrešim, onda ćutim, ne kažem nikome, a kad uspijem, onda naravno hvalim se, kao i svemu drugome. Tako da, najjednostavnije rečeno, uz Božju pomoć i uz Božju volju, ako budem živ, ako zdravlje posluži, po odlasku u neku političku penziju i ljudsku penziju, planiram najveći dio godine provesti svom zavičaju na svom kućnom numeru, perni 157, ali naravno, mislim i dalje biti aktivan, koliko god se to bude moglo, u društvenim i drugim javnim sferama.
1: Hvala na razgovoru i sve najbolje.
2: Hvala vam, draga kolegice, i vaše medije, zaista što ste mi dali jednu izuzetno rijetku priliku da mogu emotivno govoriti, a da to nije samo komentari aktualnih društveno-dnevno-političkih situacija, i zaista mi je ovo vrijeme prijatno i vrlo ugodno proteklo i zaista mi još jedan put zahvaljujem.
1: Hvala i vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste Portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana, srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu Branimiru Glavašu i sa optuženima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Vukovarsko-sremska županija nagradila najbolje učenike i mentore. U Vukovaru održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga u organizaciji Županijskog veća Srpske nacionalne manjine. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju započeo s provođenjem programskih aktivnosti na projektu Slikovnica u gostima, zanimanje kroz priču. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu u kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Potvrđenom optužnicom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice diverzantsko-izviđačke namene operativne zone Osijek. Pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvero optuženika proglašeno krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je Visoki kazneni sud. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud doneta je 27. oktobra 2023. nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Na prvom suđenju 2009. godine Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Vukovarsko-sremska županija nagradila je najbolje učenike i njihove mentore koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela priznanja i nagrada upriličena juče u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima gdje je nagrađena izvrsnost 300 učenika i mentora. Među nagrađenima je i Vjeko Šarić, učenik drugog razreda gimnazije Matija Antuna Reljkovića u Vinkovcima, državni prvak iz biologije s mentorkom Vedranom Karakašić.
3: Bilo je jako puno uloženog truda, zato naravno i hvala i mentorici i nije bilo lako.
4: Kako je sam u biti od početka pokazivao interes za biologiju i onda je samo bilo potrebno raditi s njim, odnosno i on sam jako puno radio, ali smo se i zajedno pripremali, tako da u biti bitna je bila i njegova ta neka intrinzična motivacija i onda je lako kad imate takvog učenika.
2: Nagrađen je i državni prvak iz istorije Nikola Andrin, učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima s mentorom Draganom Bojićem. Na njegov uspjeh su, kaže ovaj učenik, svi ponosni.
5: Ponosni, što idu u razred sa mnom i drago mi isto.
6: Danas ponosan do neba, prošle godine smo bili drugi, ove godine smo stepenicu gore se popeli. Evo, zbilja kao jedna kruna karijere za mog osmaša, za početak nečega novoga, ali to je izvan serijski rezultat za našu školu, za naše mjesto, za našu županiju.
2: I Teodor Kiš, državni prvak iz srpskog jezika i učenik 8. razreda Vukovarske osnovne škole Siniše Glavaševića, ističe podršku svojih školskih drugova.
7: Oni su ponosni na mene i ja sam zahvalan što me podržavaju u tome i što imam takve prijatelje.
2: Priznanje je primila i Katarina Lukić iz Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, koja je osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju World Skills Croatia u disciplini hemijske tehnologije. Njena mentorka je Maja Radić-Kifer.
8: Odličan je bio osjećaj. Baš sam onak bila ponosna na sebe i profesori isto, svi su mi čestitali, tako da odličan je osjećaj.
9: Katarina je stvarno, neću reći posebno dijete, ali Katarina je dijete koje je ostvarilo uspjehe ne samo u kemiji, nego u sportskim natjecanjima i kao osoba je predivna i ja svakako moram pohvaliti njenu razrednicu, Đorđevku Pecikozić, koja je također doprinjela svemu ovome jer nisam samo ja zaslužna, treba suradnja u školi svakako doprinijeti tome.
2: Za nagrade je osiguran fond od gotovo 10.000 evra, dok je Županijsko upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti ove školske godine podržalo takmičenja s ukupno 50.000 evra, rekla je resorna pročelnica Kristina Jukić.
0: Moramo reći da je ove školske godine bilo preko 7.000 učenika, što u osnovnim, što u srednjim školama, koji su bili na školskim natjecanjima, na gradskim natjecanjima, na županijskim i na međužupanijskim natjecanjima. Od toga mi ćemo danas dodijeliti 119 nagrada za prvo mjesto na županijskim natjecanjima. Većina tih učenika ošla je i na državno natjecanje, 106 učenika je bilo na državnom natjecanju i od toga 34 učenika došla su sa diplomom, što za prvo, što za drugo, što za treće mjesto. Odnosno, možemo reći da imamo 14 učenika sa prvim mjestima na državnom natjecanju. To govori da mi imamo izvrsne učenike, ali isto i tako i mentore koje radi s tom djecom, koje prenose znanje na tu djecu.
2: Ulaganje u mlade i obrazovanje je temelj razvoja Vukovarsko-srijemske županije, poručio je župan Ivan Bosančić, koji je sa zamjenicima župana Darkom Dimićem i Srđanom Jeremićem i pročelnicom Kristinom Jukić nagradio najbolje učenike i mentore.
10: To je ono što nam može sutra donijeti i napredak i gospodarski, i društveni, i kulturni, i bilo kakav, jer samo oni mogu dizati ovu županiju, samo oni mogu dizati naše gradove, općine, sela, a to mogu tako da budu izvrsni, jer znanost i znanje je najveća vrijednost koju mogu imati.
2: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije u Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
11: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
2: Stručna komisija odredila je 3 teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, smatra da su literarni radovi svake godine sve bolji.
12: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvijek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji i to je ono što ih posebno inspiriše.
2: Prvo mjesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mjesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
13: Pisao sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
14: Pisala sam svoje bake. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
2: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
15: Ema Šević je osvojila 3. mjesto, još 3 učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. I upravo smo sada vidjeli kako je to kada dođu jedne druge podrže i daju ono što je najbolje od njih.
2: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripala je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Kristina Kika Stojković i Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i zajedničko veće opština Vukovar. Info plus. Info plus. S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta, bibliotekarka Jelena Markov.
16: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja na njima blizak, zanimljivi, poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
2: Rekla je Markov i dodala da je slikovnica za današnje predavanje stigla iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju. Danas je u gostima mešovitoj grupi Patuljci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula.
17: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vaditi krv, što je očekivano, pa bar malo eto da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark povesku, da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv. Pominjem da nismo boli decu. I samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst. Isto su svi htjeli, naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
2: U radionici je rado učestvovala 4-godišnja Sofija.
18: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuca je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
2: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
19: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu.
2: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja. Info plus, info plus. Na ekipnom prvenstvu Hrvatske i završnici Kupa Hrvatske u ženskoj sportskoj gimnastici koji su održani 5. i 6. juna u sportskom centru Lučko, vukovarske gimnastičarke osvojile su 2 srebra ekipno i srebro i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađe juniorke ekipa gimnastičkog kluba Vukovar osvojila je 2. mjesto i to je do sada najbolji ekipni plasman u ovoj kategoriji u 20 godina postojanja kluba. Istorijski rezultat ostvarile su članice ekipe Franka Markešić, Leila Lučić, Franka Ljubić, Marina Đerđ i Marta Kraljević. Za još jedan istorijski rezultat u ovoj kategoriji potrudila se Franka Markešić koja je osvojila treće mjesto i okitila se bronzom na završnici Kupa Hrvatske. U kategoriji mlađe seniorke potvrđen je prošlogodišnji rezultat. U vrlo jakoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke osvojile su ekipno drugo mjesto. Ekipu su učinile Monika Zovko, Miljana Poznanović, Helena Badanjak i Olivera Gavrilović. Na završnici Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji najbolja plasirana vukovarska gimnastičarka je Monika Zovko, koja je osvojila drugo mjesto i okitila se srebrom. U juniorskoj kategoriji vukovarske gimnastičarke Ana Vuk, Lea Služek, Iris Špehar i Livija Horvat osvojile su peto mjesto. Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Sergej Četković je već sa 13 godina postao član benda Vatreno srce. Kao klavijaturista i prateći vokal, dobio je priliku da osjeti sve čari scene i energiju koju publika daje tokom nastupa. Nastupali su sve do 94. godine kada se bend raspao, a Četković postao deo grupe pod nazivom Amfiteatar. Prvo je svirao klavijature i pevao prateće vokale, a nakon toga je postao glavni pevač u bendu. Amfiteatar se 1998. godine raspao, a Sergej je odlučio da započne samostalnu karijeru. Iste godine se široj javnosti predstavio na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom pesmom Bila si ruža. Reč je o numeri koju su napisali i komponovali Nadežda Banović i Zlatko Baban, a koja je pomogla mladom pevaču da zadobije pažnju publike i kritike. Dve godine kasnije se pesmom Sati, dani, godine predstavio na muzičkom festivalu u Budvi. Ovog puta je sam pisao i tekst i muziku, dok je za aranžman bio zadužen Mirko Šćepanović. Tom nežnom baladom podsjetio je sve ljubitelje muzike na zlatno doba muzike koju su stvarali Oliver Dragojević i Kemal Monteno. Nastavio je da nastupa u rodnom gradu, a 2001. godine produkcijska kuća Goraton je objavila njegov prvi album pod nazivom Kristina. Sa njega su se, pored naslovne, izdvojile i numere Zaustavit ću vrijeme, Grad, Probudi me i druge. Vratio se na Budvanski festival pesmom Za mene bolja ne postoji, koja se, između ostalih, našla na njegovom drugom studijskom albumu Budi mi voda. Ove CD je iznedrio još mnogo hitova, poput Suze iskrene, Ostaću sam, Srećna si znam, Nikada i drugih. Doneo mu je i treću uzastopnu nagradu Montefon za pevača godine u Crnoj Gori. Četković je već tada stekao regionalnu popularnost, a učvrstio ju je učešćem na festivalima u Herceg Novom i Budvi, pesmama Nikada, Postojim i ja i Ljubav prokleta. Vrlo brzo su ove numere ovladale radijskim i televizijskim stanicama u Crnoj Gori i regionu. Na Evropjesmi se predstavio numerom Ne mogu da ti oprostim, koja je također doživjela veliki uspjeh. Uslijedila je saradnja sa diskografskom kućom City Records, koja je 2005. godine objavila njegov treći studijski album pod nazivom Kad ti zatreba. Pesme Neću da znam, Prokleta bila, Muško sam, Reci mi u lice, Nazovi me, Hiljadu razloga, Prsten na sto, Nemam gde i Kad ti zatreba osvojile su publiku u zemlji i inostranstvu, ali je pesma Pogledi u tami, za koju je Sergej snimio odličan spot, bila potvrda da će se njegovo ime još dugo nalaziti među najslušanijim i najkvalitetnijim pop muzičarima na području bivše Jugoslavije. Numera Pogledi u tami se pune dve godine nalazila na svim top listama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i drugim zemljama regiona. U periodu 2005. do 2007. godine dva puta je proglašen pevačem godine na radijskom festivalu, a osvojio je i nagradu Melka za najbolji album 2006. godine na manifestaciji Dani estrade. Singlom Kad bih htjela ti, koga je napisao i komponovao Dušan Alagić, Četković je najavio novi album. CD pod nazivom Pola moga svijeta diskografska kuća City Records je objavila u novembru 2007. godine. Naslovnu numeru, kao i pesme Bit ću tu, Ako Boga znaš i Da znam gdje, Ako te nije pronašla ljubav, Nije istina, Ne zaboravi, Znao sam, Nije moja noć i Oprosti, Četković je napisao sam, dok su mu na aranžmanima pomagali brojni poznati muzičari. Pola moga svijeta je proglašen najboljim albumom, a Sergej najboljim pevačem na festivalu Sunčane skale 2008. godine. Iste godine je osvojio nagradu Frankfurtskih vesti za najboljeg pevača, a potom je 2009. godine dobio nagradu Zlatna arena za najbolji koncertni nastup. Svoju publiku je 2010. godine počastio novim albumom pod nazivom Dva minuta, koji se sastojao iz pesama Znaj da si moja, Ne ljubi me, Budi mi pri ruci, Dal me oči varaju, Nisu mi dali da te volim i drugih. Ni ovog puta nikog nije razočarao nežnim baladama po kojima je postao prepoznatljiv. Ćetković je punio velike dvorane gradova u celoj bivšoj Jugoslaviji, a izdao je i nekoliko kompilacijskih albuma sa tih nastupa. City Records je objavio njegov 6. studijski album pod nazivom Balade, na kojima su se našle najlepše i najpoznatije pesme poput Znaj da si moja, Ako te nije pronašla ljubav, Pogledi u tami, Neću da znam, Ljuska oraha, Kad ti zatreba i druge. Medijski javni servis Crne Gore ga je 2013. godine izabrao za predstavnika te zemlje na muzičkom takmičenju pesma Eurovizije, koje je 2014. godine održano u Danskoj. Numera Moj svijet mu je donela plasman u finale, a Crnoj Gori prvo učešće u tom rangu takmičenja u istoriji. U ukupnom poretku su osvojili 19. mesto, a singl je postao hit ne samo u Crnoj Gori, nego u celom regionu. Ujedno je najavio njegov 7. album koji je nazvan upravo po toj pesmi. Numere Samo me zagrli, Zar je kraj, Ne živim ja, Dio života, Reci da, To nisi ti i druge su ovladale top listama regionalnih radijskih stanica.